0: Ia mantu mai tate proklami tai au, tau tua tu fina ia kisa ngalu vau, ma li sifu lua se paile tu lai fa, on tatu toi feiloa ili ele asululu pe apurolofa le tu eulia. Ah, ele nei teimi mau kinfale mantu al tala al tatu ro, le fiong al konvina ia le malu pen fene luti. Au e te fai meita, alofa ila tua oi, ai au ki alofa al ko lua al kua oi. Ah, yo ba ba ta tu si ta tu tu fi lo ai se fua ba ye man wi a samoa
1: tala fo lava sa mor to ona le neo doctor tua o lo to fa fo ngape le tau tua a lo 4EB 98.1 FM si fo fonga o sa mo I Brisbane.